za vas koji se još izležavate posle sinoćnjega derneka, da kažem da je 8 sati i 19 minuta. Vrijeme je da ustanete, da nađete nekakav ibričić, jeli? Malo vodice, pa onda kavice, pola kile šećera, jel, da srčani što prije strefi. Ali obavezno da pojačate radio prijemnik i uživate u izvornom karavanu na valovima Radio Valentina. Jer kad je vaš Baruša sa vama, pa onda ima svega osim plača i tuge. I osmijeha, i pjesme, i svirke, i pozdrava, i čestitki, i kritike, jeli? Pa imam ja i toga. Evo recimo vi koji ste kupili diplome, ma šta se bojite, mogu vam uzeti papir, ali znanje ne i kapak. Kažem ja jednoj finoj trebi, sviđaš mi se, pita ona, znaš li pisat? Reko, znam. E, piši, propalo. Kaže naš narod, nikad ne obraćaj pažnju na ono što pričaju o tebi. Ma nek pričaju, zadobri se, konjom prašina diže, a? A od cijeloga moga razreda iz osnovne škole samo je Marko ostao u Bosni i Hercegovini. Reko, bravo za Marka, a pitaju mene, pa čime se on bavi? Reko, u zatvoru.

I tako jedan jadni muž, je li jadno muško, obraća se svojoj ženi kad je došao malo pokasno kući. Kako je jadan cijelu noć sa Markom obilazio kafane, žena čuti ko riba, jel? A bome čuti i Marko u ormaru, ja? A pita jedna žena mudraca, de molim te, reci mi, zašto sam ja tako nesretna u ljubavi kad će mudrac njoj? Imaš li ti ženo muža? Imam, a ljubavnika? E, to nemam. Pa eto, zašto si nesretna?

da, znate kako ja volim to napomenuti. Ako neko slučajno ima lijepu, zgodnu, mladu i bogatu ženu, a hoće da je ostavi, jel? Nek je ostavi kod mene na čuvanje. Eh, kaki smo mi u Bosni. Ma nije mi jasno kako su Turci izdržali sa nama 500 godina.

jadna fata kopa u vrtlaku pa viče na svoga muju, on kosi ubaši, jel? Mujo, gotovi su makaroni, u šerpi su. Šta ćeš da stavim na njih? Stavi poklopac, odo Jana će vape.

0: eto tako, dok se mi malo šalimo na Barušin način i začin, mene ovdje bombardiraju sa ogromnim brojem SMS porukica, ali i sa pozivima, pa ajde da poželimo na uranak nekome dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, Osmane, nema da nema našeg Osmana, ja, majko mila. Pa ti si, Osmane, spor ko puž, a brz ko kornjač.
1: Jel'
0: da? Aha, kako si nam, Osmane?
1: Dobro, kako si?
0: Hvala na pitanju, evo, kako radno, šta ću drugo, moram, znaš kako, sitna žena, krupna djeca, valja to sve bolan obuć, valja to.
1: Ja,
0: ma ja, moj, Osmane, moj. Pa ali dobro je, sreća, nisu makarone skupe, a?
1: Oni su, ne znam, ja, pošto.
0: Pa ja, dobro. E, Osman, šta će prvo?
1: Prvo pozdravljam tebe.
0: Hvala, Osmane, živio.
1: Pozdravljam našeg prijatelja Nikolu Tokića u Brčkom i našu prijateljstvu Anku, djeda Novaliju, Emina i malu Smaju. Musi je sretan 73. rođendan sa Kiseljaka i njegovu nesivu. Zatim Milana Kazandžiju, Zorcu Naozrenu, njenu majku Dušanku, Martu i Šemsu, Peru i Ajšu, Ramza Maksa, Alju Alića, Omera Puža, Hazima Puža.
0: Hazima Puža.
1: Ja, ja. Sve u, gore u Gornjoj Međeđi. Onda pozdravljam Jozu Kolanovića i sve Kolanoviće, Marijana Jurča, sve Jurče, onda Marija Užepče, da li ne smije njega zaboraviti.
0: Da, dobro.
1: U Papratnicu.
0: Dobro, bit će toga još, Osmane, kad budemo birali hit nedjelje iz onoga.
1: Pozdravim Finku i Slavka. U Slavonski Brod.
0: Pa Osmane, da priskoči nekoga bola nabroj, ti nije 99 već.
1: Počekaj.
0: Ja, moj Osmane, moj. Ajmo malo, Osmane, da ne dobijam kritike zbog tebe.
1: Samo da pozdravim još Fehima i Medinu, onu sa Brže Fatim.
0: Eto, živio nam, Osmane, i čujemo se za hit nedjelje. Ma ima jedna zanimljiva stvar. Poznajem, eto ja, hvala Bogu, jako dobro Osmana, vjerovali ili ne, on ne vidi. Pa sam ja uvijek mislio da on ima pred sobom cijeli tefter ovako sa imenima i da u svakoj emisiji kad se neko novi pojavi, on to pribilježi pa narednog poziva odmah to uvrsti u repertoar. Međutim, uvjerio sam se da to on ima u memoriji. Ali eto, ja moram ovako moga Osmana uvijek upozoriti da ja dobijam kritike ovako, pa zašto tako 20-30 imena, pozdravljam, zašto ponekad i ne bude đuture, jel? Šta ćemo, moj Osman, a i mnogi drugi Osmani, to izgleda ne mogu razumjeti da Baruša nosi teret na leđima kritika pojedinaca. Prva porukica došla nam je iz Broda Slavonskog. Pozdrav, kaže, za tebe. Pozdravljam svoga muža Slavku, kaže, Osmana i njegovu obitelj. Ako može, pjesma od Baruše, Drvena baraka. Puno te voli i pozdravlja Finka Oreć sa mužem Slavkom iz Broda, napisala Finkica Oreć. Halo, Finka! Halo, dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Dobro jutro i vama!
2: Ovdje Kazandžija.
0: A jo, evo nam, Milana, nije bio jedno, dvije, tri, četiri, pet, šest emisija, jel da?
2: Ako, kako more, šta imao, jesi dobro živo? Zdravo.
0: Pa ne znam, ja se bio zabrinuo, Milane, da nije krenula sezona pečenja rakije.
2: Nije još, ako Bog da uskoro.
0: Biće. A rodila je opada sa grana, jel da?
2: Biće, ba, treba biti čovjek zadovoljan koliko god ako bude.
0: Tako je, Milane, tako je, brate dragi, živio mi.
2: Sve pozdravim, da ne nabrojam, sve pozdravljam koji mene pozdravljaju, prijatelje, sve tebe. I ako more pjesma, o tebe i Bog digo od naroda ruke.
0: Aha, dobro, evo ja ću uvrstit i Bog ruke. Pa ja bi izgleda trebao cijelu emisiju ovoga da pjevam, ali dobro, pa to i radim.
2: Neke, neke, Hvala Bogu i čujemo se i vidimo se ako Bog da.
0: Pa svakako, evo ovih dana, ja sam u naredni mjesec, dva dana, svaki dan raspoređen. Pa eto, vidjet ćemo se negdje, Milane, svakako.
2: Ajde, živio ti meni, prijatno.
0: Hvala Milane, živio. Naš Milan Kazandžija iz Boljanića, jel? Pravi domaćin. Eto, bio sam kod njega par puta. Pa ne da čovjek da odem, ba, kaki. Kaže, nećeš ti meni varuša, tek tako se lako. E, kad je počeo spremat darove, majko mila, isto ko da ću se udavat, jel? Neka, Milane, hvala, živ i zdrav nam bio, dobri domaćine, Bog ti zdravlja dao i dobre rakije. Dobro jutro.
3: O, dobro jutro.
0: O, dobro jutro i vama.
3: A kako ste, gospodine Barša?
0: Pa dobro smo, gospođo, odakle?
3: A, gospođo, odakle? Šemsa, isto li si?
0: Ajoj, Šemsa, pa nisam te čuo. Ujoj, Šemsa, draga,
3: pa
0: ja sam tebe...
3: Pa nisi mi ni trefio, jel?
0: Pa, ni, pa zaboravio sam te, Bona, mislim, ja znam da si ti lijepa, zgodna za komšiluke sad. Moram i ja doći da se u to uvjerim, je to tako, ja?
3: A imao trutovo da im koji ponećeš?
0: Šta je li ima?
3: Trutova.
0: Trutova. Pa tu, moramo pitati tu susjedu Martu kod nje ovoga. Ja kad god dođem kod nje, ono trutovi zaključaju kapiju, ona ko bejagi, dođi mi kad me nema da se ispričamo. Ja. Čem sam?
3: Oj, duše.
0: Slušal tebe susjeda Marta?
3: Jo.
0: Sluša, mašala, mašala, lijepo je to čut, Čem sam. Inače, ovako, ima li kakvog posla i za mene u Tolisi?
3: Ima, vrate, mili, koliko hoćeš.
0: Pa ja posla tražim, Boga molim da ga ne nađem, draga Šemsa.
3: Ti si ko ja.
0: Jel da smo, opa ja, slični smo mi, jesmo, a, pravo si Šemsa.
3: Samo godine, malo razlike, znaš, malo, a, mali godine.
0: Pa dobro, nije to ništa, aj 34 godina razlike, draga Šemsa, nije to, Maja, nije, konjski nokat.
3: To je za novčanik, to je sitniš.
0: Tako je, sitniš za novčanik, propuha ubi. Šemsa, aj da pozdravimo.
3: Aj, prvo ću pozdravit tebe.
0: Hvala, Šemsice.
3: Onda svoju Martu, Košinicu.
0: Dobro.
3: Onda gospodu Anu i Iliju.
0: Iliju prvom, jel tako?
3: Jeste, i strinu Anu.
0: Dobro.
3: I cijelo društvo koje se u Birki sa Šemsom, sve im pozdravljam redom.
0: Pa šta da kažem, Šemsa, veliko hvala i na javljanju i na pozdravima.
3: Znaš koja je najbolja pjesma od tebe?
0: Koja?
3: Mrdni starka u Hiljadarka.
0: Mrdni starka, umoram je upisati.
3: Evo Hiljadarka.
0: Dobro, dobro, evo upisao pa će biti do kraja emisije.
3: E, nemoj do kraja požuri, nemoj kad će, moram iz dalje.
0: Aha, dobro, dobro starka. Hvala Šemsa, živjela nam.
3: Ajde, čao.
0: Prijatno. Kaže, pozdrav za tetku Mandu i Šiškovaca i njenu obitelj, Dragu i Ružicu, tetka Miju i tetku Anu, Franju iz Vrbanje, Antu, Mihajla, Nešu, a posebno za tebe, prijatelju moj, najveći Baruša. I kaže, dragi, kaže, sretan rođendan, napisao Davor Ivkić iz Bošnjaka. Hvala, Dare. Živ i zdrav nam bio. Ajmo još jedan poziv pa da i zapjevamo. Halo, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro, Kajo.
0: Jao, evo, tetke, tetka Kajo, jel Mićo tu kraj tebe neže?
4: Pa kako da nije, evo ga, za sam u mene.
0: A znači...
4: Ne mogu da te dobijem, evo, 5 mjeseci.
0: Aj, pa možda je Mićo šta napravio na tome internetu, znamo, on mi je meni sumnjiv, bolan, joj.
4: Pa nemamo mi interneta, bolan, Baruša.
0: A nemate?
4: Samo radio stanicu.
0: Aha, dobro je makar to, kad se ima...
4: Ja, eto, pozdravljam vas u studiju i želim vam sve najbolje i pozdravljam svoje 3 ćerke i pozdravljam svoje zetove, 4 unuča, 4 praunuča, svoje prijatelje, svoju sestru Radojku gore u Novom Naselju, svog brata Stjepana i njegove gore na Tetimi.
0: Dobro.
4: Ja i pozdravljam sve prijatelje širom svijeta, pozdravljam svoje ovdje komšije, pozdravljam ovaj Mićinu familiju i svoju familiju.
0: Lijepo je to, tetka Kajo, samo sad će se Mićo naljutit na nas dvoje.
4: Zašto?
0: Pa nismo njega pozdravili, a tu sjedi kraj a tebe
4: joj,
0: i pije kao.
4: A pozdravljam svog dragog supruga Miću, zaboravila sam ga nek mi
0: jao, bo. Pa kako se to može desiti da
4: pa
0: žena...
4: Pa joj, desilo mi se, eto, nisam ni vas dugo čula, pa ajde tako što se zavljava.
0: Omaklo se, ajde, neću.
4: Ja, nema veze, ja, mora to se desiti, ja svakog
0: no,
4: pozdravljam
0: se.
4: Osmana, pozdravljam aha. Sašu iz Kulaša. I sve oni koji me poznaju, sve i pozdravljam od srca.
0: Eto, hvala tetka Kajo, živa i zdrava nam bila i...
4: I nam bio isto živ i zdrav, lijepi godina, samo bez bolesti.
0: E, to je bitno. Eto, pozdrav tebi i Mići, malo ga štipni da ga čujemo samo onako.
4: Ma neću da ga štipnem, pomilovat ću ga.
0: To te, hvala tetka Kajo, živjela nam.
4: Ajde, živio.
0: Prijatno. E, nadam se, dragi moji, da ću ovih dana, a ovih dana sam na terenima, kao što je recimo u Breškama, pa u Drijenči, Drenačko sjelo, 8.8. subota večer, kod moga dragoga prijatelja Brčine Marka. Biće tu mnogo, mnogo, ne samo naroda, nego mnogo i pjevača, izvornjaka, narodnjaka. A na Drenačkom prijelu glavom i bradom, eto, bit će urednik i voditelj vaš Baruša sa kamerama radio i televizije Valentino. Pa nemojte zaboraviti 8.8. Drijenča, Drenačko prijelo, kako to voli reći moj prijatelj Jakša iz tradicije. A 6.8. smo već na Didovom brdu, Strupinsko prijelo, sa Darijom Jukić. I najboljim izvođačima izvorne pjesme Vidovićima, Bistri izvor, Izvorno blago, Braća Kapular, Baruša. Ima me svugdje gdje ne dođem, jel?

nemojte zaboraviti, evo i večeras, vi koji živite negdje blizu u Ljepunicama ili oko Ljepunica. E, tu će večeras ono biti tradicionalno lilanje, jeli, uoči Ilina. Mjesna, kaže, zajednica Ljepunice na čelu sa Bobanom i Ivanom Gavrićem organizuju tradicionalno lilanje uoči Ilina. A narod je to prije zvao Lila, Lila uoči Ilina, jeli? Pa eto, prigode je da Ljepunice i cijela okolina okupi se na tom slavlju. Zapjevaju, popričaju, možda se neko u toj toplini stari običaja i zaljubi. Pa neka mi organizatori jave ako toga bude da ja dođem kod mladenaca u svatove i malo bakšiša onako dobijem. Znači, večeras od 17 sati pravac Ljepunice. Ponesite obavezno šargiju, violinu, dvojnice, frulu. Pa svi zajedno u kolo na lilanju uoči Ilina u Ljepunicama.

pozdravi dolaze i iz Makarske za ORV radio, a posebne pozdrave upućujem tati Mati, mami Ani. Želim im puno zdravlja i sreće, a našem veselom Baruši veliki pozdrav od srca, napisao Draženko iz Makarske.

pokrovitelji toga druženja su Radio i televizija Valentino i Posavska televizija. A glavni donator vlada Brčkog distrikta.

Dobar dan, Varuša, želim da pozdravim baku Mariju Djedović iz Gunje. Isto tako želim da pozdravim baku Milu Zečević iz Drenovaca. To im želi unuka Valentina Djedović. Pozdrav svima u zemlji Valentinu od Valentine.

0: Nama je noćas malo žalilo, osježilo nas, ali vrlo malo. Šteta što nije duže trajalo.
1: Pa ništa, ti se nalaziš tamo u izobilju što se tiče morske vode, pa možeš malo i na noge da pokiseliš, jel?
0: Pa u pravu si, u pravu si.
1: Matane, koga ćemo pozdraviti?
0: Prvo tebe, našeg stalnog voditelja i najdražeg voditelja kojeg ne možemo izbjeći svake nedelje, pa i ove.
1: Dobro, hvala.
0: Jutro nisam ništa pisao. Pozdravljam brata tamo u Dubravama i sve ostale svoje prijatelje, a posebno Brčine.
1: Dobro.
0: Ja. Želim im da se večeras u Doktiju malo provedu, da malo ljubav i zaigra i za nas da popiju nešto.
1: Tako je, tako je. A drugi put kad budemo zajedno da nas i časte, jel?
0: Pa dobro, to oni ne izbjegavaju to.
1: Znam.
0: Toga bude.
1: Znam.
0: Toga bude, to su naši stalni dobri prijatelji, toga bude uvijek.
1: Da. Dobro, Matane.
0: Ja. Ajde, ako može neka od tebe nešto što još nije bilo danas.
1: Aha, dobro, Matane, bit će nešto.
0: Ja,
1: biće.
0: Aj svako dobro.
1: Pozdrav tebi, Ružici u Medulinu, uživajte na plavom Jadranu.

0: počeli se farbati ljudi, a počeli ljudi da nas zovu, lampice neprestano gore. Dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
1: Samo sam trebao jednu informaciju, ako može od Peđe i Sare, ovaj broj telefona radi Peđe, pošto mi je...
0: Ne znam broj, vjerujte mi, ne znam broj, ja pogotovo tokom emisije, onda ne mogu to, i da imam, ne mogu to sada dijeliti.
1: A da li može tamo tvoji operateri da mi ostavi broj?
0: Pa ne znam sada, prijatelju, to ćemo ostaviti za neko drugo vrijeme, pa ćemo, evo.

Kaže, molim se za te dragom Bogu, i danas sam se molila. Neka sve brige i problemi i nevolje bježe od tebe. Neka nam uvijek budeš tako radostan i veseo, neka te dragi Bog čuva. Napisala jedna ofarba.

0: Idemo da primimo još jedan poziv i pozdrav. Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, prijatelji, gospodine.
0: Dobar dan, gazda Nikola.
1: Evo imene, tu nas smo u Brčkom, pa eto.
0: Aha, lijep.
1: Da se ja javim. Ja.
0: Dobro.
1: Jesi mi dobro?
0: Dobro smo, evo, radno.
1: Pa, tako i uvijek, jeste.
0: Tako dobro. I treba, pa ja znam, ja, vi to želite meni, a ne želite sebi, jel, da ja radim, a vi odmarate, a?
1: Pa, a ne, nemoj s ovo vi, nisu prijatelji ovi.
0: Dobro, Nikola.
1: I ti ćeš odmarati u mojim godinama, i previše, nemoj.
0: Evo da zaželim sve najbolje povodom rođendana, Nikola.
1: Hvala, bilo je, to je prošle sedmice, ali hvala.
0: Nikad nije kasno, jel?
1: Nikad nije kasno, evo. Dobro. Evo, došlo pola 11 ovdje i malo sam ja slušao u kolima, pošto je čovjek došao po nas, odvezu nas, vratio nas, naši prijatelji opet, eto, hvala im puno.
0: Dobro.
1: Drugo da pozivim tebe.
0: Hvala.
1: Želim ti sve najbolje. Moga prijatelja Osmana i njegovu sinu, našu prijateljicu. Moga prijatelja Šabana, Jelića, njegovu nas, našega prijatelja Zahirović Nebresa, njegovu suprugu, želim im puno sreće. Ne mogu našu Martu zaboraviti nikada, hvala je puno.
0: Dobro, Nikola.
1: Danas ovi našu Simanu i čuo sam usput da je odstao u mirovnu. Ja joj čestitam puno i ja i moja supruga.
0: Dobro.
1: Naše prijatelje isto, znaš i sam koji su to sve, Anto, Nasovi, Kovačević.
0: Dobro, hvala ti gazda Nikola, ostavit ćemo malo nešto i za iduću nedjelju, može?
1: Valja.
0: Važi. Lijepi pozdrav, hvala na javljanju, hvala na pozdravima, živ i zdrav nam bio naravno i uživaj uz izvorni karavan.
1: Ako voda prijatno.
0: A sada, dragi moji, za sve majke na svijetu,

Pozdrav od Joke iz Sesveta za sve slušatelje. Pozdrav za moju obitelj, moje unuke Veroniku i Klaru, unuka Marina. Za vas u studiju i režiji. A sutrašnji imendan svim Ilijama te Anama nadolazeći. To sve šalje Jozo Nikolić iz Sesveta.

Pozdrav tebi, Baruša, svim slušateljima RV radija. Poseban pozdrav za Punca, Juru i Urića, Punicu, Ružicu, Radeta, kolegicu Vanju. Našega dragu Josipovića, Pericu, Lovrića i sve ljude dobre volje. Od Vedrana Iličić iz Hamburga.

0: evo, imat ćemo još toliko dovoljno vremena da primimo još jedan poziv ovako u kraćim crtama.
1: Moj dobar dan. Ej, evo, pozdrav tebe u studiju.
0: Da, dobro.
1: Sutra svim Ilijama želim sretan imendan.
0: Eto.
1: I kod nas je u Mahalo, tu li se bude lilanje tamo, kod sore, kod pekare, bude tamo i kuvani pečenja.
0: Eto, dobro je.
1: Tako, sve najbolje tebi u studiju. I puno podam svojeg sina Iliju kojim želim sretan imendan, bude živ i zdrav i sretno.
0: Hvala Posavko, živa i zdrava nam bila.
2: Godinama bio gazda kuće, a sad djeca.
0: Pozdrav, kaže Varuša, pridružujem se s čestitkama povodom za ruka mome komši Filipu od rođaka Marića iz Mirkovaca.

onda Brane Kuzmanović. Pozdrav Baruša za tebe i vašu kuću iz Ljubljane, za moga rođaka Milana Stajića, želi sve to Brano Kuzmanović iz Slovenije, točnije iz Ljubljane.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Плескавицу», сочну богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Гаранција и висока квалитета за ваша собна врата је Джеко Комерц Сребреник. Сувремена опрема и рад CNC машинама, лакирање у автоматским лакирницама су наша долгогодишња традиција. За стране купце поврат ПДВ-а. Изложбени салони Сарајево, Сребреник и Шпионица. Джеко Комерц, улица Мехмеда Рамића, Рамба, Сребреник. Инфотелефон 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

omiljenu pjesmu s istom. Pojačajte vrelu domaću zasutu kavu. E, kažem ja, bit će ovako i po generacijama i po enciklopediji. Pa neka idu i kraljevi. U ovom bloku, velim, sve pomalo ćemo izmiksati. 063-422-126 Viber ORV radija za tvoj hit prijedlog. Odmah i sad startaj na prvo.

0: šari, šari poštu. Ovo isto nisam čuo duže vrijeme.
1: Malo prije slučajno klik se dogodio, pa sam ja te ovrnuo. Nisu svi osjetili, nisu. Ne moraš zvati, dovoljno je da mi napišeš pismo. Kako? 225883. Ja, kakav klasik je. Ja mislim da će nas ovo ušiti, sašiti večera za 9. Razbacati. Kakvo nedeljno opuštanje uz Folky Folk, trendy mixeve s ORV-a.

0: pozdrav s mora, ne šivaj danas, dobro, dobro.
1: Ako vi kažete.
0: Kažete mi, je li na moru sparno, vrelo, slatko ili slano? Najbolje iz kad se izmiksa sve pomalo, a iz koktelina. Ko kaže da je more slano? More je slatko. Pogotovo kada papaš sol s ramena voljeno ili voljeno.

0: Samo, sa sme upratili, ispratili i sve već imamo, samo čeka svoj dobar tajming.
1: Jeste, jeste.
0: Jedan od trend lidera regije, Gršo je pustio danas nakon duže pauze. Ok, imao je dosta zdravstvenih problema krajem prošle godine ili prošloga ljeta, pa je malo zakočio i sa nastupima i sa objavljivanjem pjesama, ali trilogiju je izbacio danas. Preslušat ćemo mi to do večeras, ne sekirajte se ništa. Biće Grše, mislim da nema puno talijansku kroz ove nove trake. Pa naučio nas je, nije nam trebao tečaj talijanski. Samo je bilo potrebno da nabijemo Gršu jak. Biće, biće i to. Preslušat ćemo sve stvari. Ne brigajte ništa. Ostanite tu gdje jeste. Vaše je da plandujete, da se opustite. Neko pićence koje će ukrijepiti dušu. Produžite kavu. Tajmingom dugo ispijate crljati. Dobro, ko ima porok kao i ja da zapali neku cigaretu. Aj, šta ćemo? Od nečega moramo umrijeti. Šta? To nam je jedino, ljudi. 063-422-126. Može će Ana, ma može. Brčko te sluša, Miroslave. Nabijen si na najjače. Pa izgleda nisam samo kod vas u kutiji, radio kutijice, nego i od mene, samog mene. Kad čovjek krene pričati, jel da, ko da sutra ne postoji, a ono, molim. Tišu lomaš, mišu. Opušteno i sve uživo, nema montiranje, nema nikakve maske, nema nikakvog fejka. Ono što ja kažem izustim, to je automatski u vašem zračnom prostoru. Dobro mi ostali tu gdje jeste, ljudi, navija.

E sad ljudi nešto specijalno. Da teško specijalnije može. Ham. To je ta ekipa moja. Ti si daj ti su. Role, je li ročendan ili nije, benzinom poli.

pôjdeš živjet hitovi. Zdvoje nedeljne uživanje uz radio. Skupe, skuplje, najskuplje. Opusti se, neka ovo traje. Nek biće dovoljno ohlađeno. Nek su bliski ljudi koji srcu znači. Da ne bude ono, ima prijatelja bezbroje, a u stvari na kraju čovjek ono kad skonta, pored ovakvih prijatelja ne trebaju mi neprijatelji, to je to. Ma uvijek se pravi prijatelji mogu izbrojati na prste jedne ruke. Potrebi voljenog. Pozdrav svima koji radite, nemojte se umoriti, znam, kad su ovakve vreline, sparine, pa čovjek se kreće tamo, ja ću biti bezobrazan pa kazati ono, a ravnamo se svi po sve, i gaće bude u mokre, je.

0: je sve jedno.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

nešto novo od Uroša Živkovića, može. Niki, please, opali brzinski Mata Hari, ma biće. Je, je, uradila je, mene isto iznenadila, definitivno. Nisam plan, ali eto biće. Ok? Dalje, može Pejović, taksi, pozdrav, ne iz taksija, nego od iz privatnog bolida. Pozdrav za Gucu, oda je Milana. Miroslav će izabrati neku povezujuću. Okej. Ček. Je li to poveznica već prisutna ili tek treba da se desi da znam šta ću kroz tekst provući? Ne, javi. Možda god kukniš neš pogriješiti, tako? Pozdrav iz Osijeka. Miroslave, daj nam ako može Mina i stari čovjek. Može biti. Dalje, vaš prijedlog je pristigao Cecu, izaberi nešto jako. Može, pozdrav. Hvala. Pozdrav iz Doboja, veliki pozdrav i vama koji slušate u Doboju. I još samo u ovom bloku da uzvratim pozdrave koji su mi pristigli iz Slovenije. Hvala lijepo, slow pozdrav.

znam jeste li ispratili novu Čaninu pjesmu Narod Balkanski, ma odlična stvar. Doktorica, jel da, za ovako rusve, veselje, svate, proslave, šta sve već ne. Aj čujemo Čanu, pa ćemo onda složiti tri bez priče iz kafanske večeri. Jedna od njih je i Davorova Romanija, prepjeva je velikog, velikog, velikog Halidova kita. Da, Senir je, pa, prekucao igricu. Ali je Davor, pa, podarno, na 4-5 godina, kako je, kroz emisiju Kapansko večer donio prvi od istaknutih imena prepjeve Romanije. Toga ćemo se sjetiti, da ne bude sve na copy-paste,

0: Bože, Mahe. Evo,
1: ja i htio da vi sugerirate. Da vi kažete koje još uz Davora i Romaniju pustim dvije iz kafane u ovom bloku. Iz Katonske večeri. Evo, ti si već to kažeš, brate naš, od Enesa Begovića od života uzmi sve, ali iz Katonske večeri. Pa nek popuca sve. Ma nek rašaluje sve.

0: kakva oplata, ovo arašaluje duš.
1: Darko, šta kažeš? Vratino, sa Begovićem si me ranio u duš.
0: Svaka čast.
1: E, moram još Nenu pustiti.
2: Kafansko veče.
1: Nek se jedna dama nađe između ova tri pjevačka mušketira. Ovo se zove zvučno rasturanje. Samo par posveta onako, ne znam, da li su emotivni ili jesu, ili nisu to vi, pa neću previše zato blebetati. Onda ću reći samo pozdrav ovako. Od D za Jovanu, od Doris za Ivicu i od Mirse na Selminu adresu.

Pa može, nema problema. Može zabratiti, može reci magičnu riječ koju pjesmu ćemo kojega izvođača ima da polomimo dalje playlistu. Ništa ljudi, do 20 jedinice, odnosno 10 minuta do 9, da bismo čuli himn pa finalista svjetskog prvenstva i pripremili se. Dobro, da će svi i onako biti svezani, jel da, za mali ili velike ekrane, u svakom slučaju. Sve ovo što ste zatražili, skuplje, najskuplje, svirat ćemo. Ima tu i nedoumica, znam, sparina, vrelina, nije to lako baš ni razmisliti. Jer bilo je ono u nedoumici, ma hoću ja jednu pjesmu, samo dok smislim koju ću. Znaš što to meni kazuje? To meni kazuje da su i ove pjesme koje pripržim do sada dobre, da prolazi playlista, pa bože moj, kad konsolidiramo redove i da udarnu iglu u obliku ili je Messi. Ili Williamsa, odnosno ja mala, izoštrimo za finale, pa doćemo do podatka. Vozimo se, ne radi nam rashladno u autu, puca mozak, ali pusti nešto iza nas. E, to su ta dva pisma, kažem, u nedoumici, pa ću ja nešto za osvježenje. Selma zna da će svirati za nju nedeljni poslijepodnevni ORV. Emire, a ti najbolje znaš zašto. Biće Gago i tvoj trenutak. Samo pojačajte ljudi. Idem ja ovaj srklet smiruti, zapaliti jednu dvije cigarete, napraviti pauzu uz produženu poslijepodnevnu i onda kad se vratim, nećemo više imati milosti. Oni koji su ostali kratkih rukava definitivno će imati i svoj hit. A vi, kladite se, prognozirajte rezultat finala mundijala. Imate posvetu, onako emotivnu, na njenu ili njegovu adresu, samo napišete. Pozdrav za ekipu, čestitka poruku. Ili tek tako, za svoj duš. Ne mora biti ništa, samo predložite hit i javite pismom 0634221261.

0: šta ćemo? Ajde, nešto malo kasnije bit će i onih hitova koji EKG poravnanje znači. Ne daj Bože da je crta ravna. Ne. Ovo je muzika koja baš ovu crtu uzburka je strasti skakuće koliko je najzdravije.
1: Tako je.
0: Uključi se u ljetni ritam. 063 422

0: Kabajba.
1: Ali nikad ne znaš šta te može strepiti jer uživo radimo, miksamo, onda malo zabrenzamo pa obrnemo na drugčiji žanr. Tako što ću raditi jer ovo je bilo dosta buke, dosta živosti, dosta energije, dosta emocije ćemo sada plasirati. Ali uz dvije kraljevske, jel može? A pazi kako će ovo osvijestiti, ej! Yeah. Pa ćemo onda opet ubrzati. Da. Kažem, nikad ne znaš kakav onaj dobrodošao zvučni grom iz vedra neba može da pogodi je paše. Ti si Oluja, pa nek otpuše.

Jo, ovo te raspe, jel da, pobaca. Jedna se snađe. Još jedna, može li? Hoćemo li nastaviti niz ili ćemo prijeći na nove, a? Recite ljudi, pa uživo je, kažem sve, nema nikakvog montiranja, fake. Bacanje prašine u oči.

0: čovjek i stvara najljepše životne priče. Ništa ljudi, vi ste ovdje, sjajno. Samo nastavite ovim ritmom, tempom, a miješat ćemo reći ja i emociju i energiju. Izviksat ćemo da svakoj duši po nešto paše. Mislim, globalno, univerzalno je radio i radio. Moraju priznati oni koji vole ili samo stare hitove ili samo nove stvari. Ne može baš mix biti identičan. Bilo bi na copy-paste, onda bi bilo dosadno. Najbolje ovako, kad malo izmiješamo, kad koktil hitova napravimo. Pa svaka na neki način ima svoj prođe, svoje mjesto, jel da? Slobo moj dobri, hvala ti lijepo za ove riječi. Pozdrav Miroslavu i izvanrednom voditelju DJ. Hvala ti lijepo, pozdrav tebi i tvojoj ekipi. Ja kao da sam znao neke od izvođača namontirati, ja da imamo pašu, jel da?
1: A šta ćeš?
0: Osjećam val se vaše bilo, vaš puls, vaše otkucaje srca, zato poslažim i EKG, ide to. Hvala lijepo, veliki pozdrav. Razradit ću ja sistem plakce, ali sigurno ovo je samo ono globalno kazano. Pozdrav sa nekoliko adresa i sa mora mi je pristiglo. Hvala ljudi. Opatio, Šibenik, Rijeka i Neum. Mislim da je Neum. Vi ste genijalni. Ne možemo zaobići ni Draganu Mirkovića, ova će jezu izazvati. Natoči mi i pomiješaj dva deca špirita i istine.

čega ima da te kočica priča? Čega? Samo navi jako i... Idemo dalje. Kako je ovo rušenje? Ovo koka te strefi neki dobri valjak i ne poželiš da se izmakneš. Ma to je onaj samoboljeni, zvučni valjak.

Petak 20.50 večera s Miroslav s vama u društvu SOA RVE Radija, vaša najboljenija obožovanija, muzička pratnja. Cijelu nedelju, odnosno cijelu smjenu prilagođeno vašoj folk ili folk trend duši. E sad ste ovako, zadali se. Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Bijeljinu, od mene za vas. Može nešto novo od Milice Pavlović? Može, bići. Gatara jedna, pozdrav, Brčku te voli. Hvala lijepo, i ja vas volim, Brčaci, samo dajte taj volumen onoliko koliko je potrebno kutijama da eksplodiraju, raspadnu se na kraj. Može li Teodora Manekenka? Može. Hvala lijepo, slušaš se, jedan veliki pozdrav za tebe iz Modriče. Jel može nešto od Žale i Bube? Može. Dalje, mi se vozimo i slušamo te, dobro bi došla Aleksandra Prijović. Biće nešto, evo, ponavljamo. Zatim, pozdrav od Jasne i Vesne. Eto, vidiš kako se uklapa. Ne, jel da? Može li jedna savršena? Dobro, naći ćemo i savršeno, nema problema. Zatim, pozdrav, nešto novo od JK. Biće. Šta ćemo, Mate Hari ili Balkan Boje? Pa pustit ćemo jednu i drugu, samo u razmaku. Dalje, pozdrav iz Tuzlice. Može li Elma i daleko ti lijepa kuća? Može. Da li ste mi pokazali pravac, adresa Uroš Živković? Može, bit. Ma dajte dalje. 063-422-126. S novog albuma Milica kaže, ej ti moja.

prve. Još mi niste prijavili neki hit. Šta vas prati? Nemoj ono, uvijek se isto ponavljam, pošto je milion ljudi okolo. I uz radio, a ne da im se, pa ono, nek se odvažem. Neko iznađu iz linije komfora, ne grizem. Sem radio playlistu dopadljivo zvučno. Ali ostalo, niti ima tarife, niti ćete išta koštati. Da šta, je li tako? Dao će, malo rekao, jakako. Eto je ona opuštenzija koja farba naše druženje. Jakako će, nego ćemo opuštiti. Može samo bivše ili neka druga nova od CK Aleksić, može. Može nešto od Pejovića, pozdrav. E, ovo je dobro isto pismo. E, pazi, bit će 3-1, ako ne bude, onda je sigurno namješteno. Opet ljudi skeptici, ono, misle nešto će sa Argentincima, jel da, navući. Ne znam da li smiju, ne vjerujem, ne znam, preveliko je finale da bi se sad išta. Šta znaš opet? Jest, ja mislim isto da će i Španjolska okrenuti, ali nikad ne otpisuju ovako iskusne, ovako moćno zrelu branioce naslova

jel to? Što su rekli našim slagom, erp stacija. Ima i ona jaka. Ma igrači se gonjaju po terenu.

0: prima Cristiano godina 40, 41, jedna,
1: da život buran,
0: ja pločica, ono izvajano tijelo mišića
1: i umorna,
0: svaki pramin se i kođega posložio ima svoje mjesto, a ako jedan slučajno malo ode u koso, na koso, onda moraš dodati rakije, jer na koso po 45 kad se nasjecka ne ide bez alkoholnog pića. Pozdrav Miroslavu, ako mogu co bi se ni da sesi. Može, o sesi ili sad jedno. Već mi je to bilo spremno, neko je tražio, preskočio sam, ajde, nema veze, bitno je da u zvuku ispoštujem sve što mogu. Dobra, šta si rekao, je Agustin? Ako može Gana da bude kako prvak, jel da, da Gane svijet počeo? Može? Može nešto od Arelje, pozdrava Modrića, samo s druge adrese, hvala. Može. Jedna za nas koji se vozamo.

Ne, fakat misliš da bi se Ronaldo onako, ne znam, usputno, jel da, žene, sretno ga vide i onda se baci pod noge, evo radi s mene šta hoćeš. Jel, žene, jel, da li biste to? Iz kojeg razloga? Ne, ne dijeli, kaže čovjek, za te stvari novac. E, koji je onda drugi razlog zašto biste tako što kad je CR7 u pitanju? Zaboravite da se pitao višta, pitan glupost. Ajmo se mi usredotočiti na zvuk. Ajmo rastvoriti ovaj trend biti i razbiti radijsku prelistu dalje.

sad ono što sam obećao ispoštovat ćemo. Ode danas, trilogiju je pustio, van je od Grše. Da, da, tri nove stvari, dugo ih nije bilo, evo ga. Stvari se zovu Rio, Lollipop i Bela. Aj redom, pa preslušamo. Znači, čim je ugledala svjetlo dana, ukoliko smo se u smjeni zadesili u ovom sastavu, apsolutno, sad i odmah imate i premijere. Grša se vratio, ljeto može početi. Slušamo stvare Rio, potom i JK, Mata Hari. Zvučna dominacija, iskidaj dalje. Javi mi šta bi voljela i htio čuti. A sada na naldu sve ove pare ovoga svijeta, jel da, nemojte vi mene, pustite priče, daj. Da li je ona dohvat ruke, raša?

li se složite? Da, definitivno je pokidala. Pokidala kao, ne znam kada, zadnji put. Opa, evo ih i nešto malo starije. Miješamo se najnovim. E, to je ta Charlie's. Koliko dugo niste čuli? Sandru i neko će mi noćas napraviti sin. Jel to može tako? Ono, hajde.

Vukića. Nisam ono od prije zaboravio, ne sekirati se ništa. Ima dovoljno vremena još, da. Baš ono, iščekit ćemo. Da, radimo. Može. Evo sad, poseban pozdrav za jednog velikog gospodina po imenu Neven. Jednog velikog gospodina Nevena. Pa ja mislim po procjeni nema više od jedno 5-6 godina. On se sa šačom voza i kaže: tata, nareži nam na debele komade. Skidam se do pasa, pivam o gangu i reru. Mislim, stroštilja su. Eto. Ma nek ima, brad.

0: šta je frajer iskomentirao, moje riječi. Tata Čiko nije rekao da sam ja momčina.
1: Izvini, Neven. Evo, ja se ovako sad ispričam. Neven je momčina veća od čeče.

Biće, biće. Pomiješat ćemo do kraja druženja i još EKG hitova. Da, popravimo EKG sliku, jasno. Ne, idi tu po blokovima, još otprilike, pa cca pola sata i onda ono zadnje vrijeme udarno. Bašna utrka, bez ikakvih zapreka, pustimo narodnjake, folkerice, one najskuplje, da se raznesemo i onda idemo na stadion u New York.

otvorili ste ih danas. Hvala vam ljudi. Dobro životom. Predi moj malo bijeg da se otvorite od mene, jel da? Reći mnogi, siguran sam u to. Hvala Bogu. Da ja nekoliko dana na godišnji odmor. Zaključno druženje s Miroslavom uz folk pred...

0: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV radio.
1: Bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.